Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

FM. Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

7 липня у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, вітаю. У вівторок, 7 липня, в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану атаку на столицю. Станом на вечір понеділка повідомлялося про щонайменше 15 загиблих киян. На знак скорботи у місті буде приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Сила оборони України вдарили по ЗРК, яким росіяни били по Києву. Так повідомляється, що українські сили безпілотних систем уразили російські танкери, а також зенітні комплекси С-400 «Тріумф». За наявною інформацією, саме ці пускові установки російські війська використовували під час удару по Києву у ніч на 6 липня. Німецький уряд оголосив про рекордну грошову підтримку України. Федеральний уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету на 2027 рік. У ньому передбачено понад 11,5 мільярдів євро військової допомоги Україні. Після схвалення урядом проєкт бюджету розпочнуть розглядати в Бундестазі. Очікується, що парламент схвалить його в листопаді. Понад 11,5 мільярдів євро військової допомоги Україні – це найбільша сума, виділена Німеччиною нашій державі від початку повномасштабного російського вторгнення. Екіпаж гелікоптера Мі-8 загинув при відбитті дронової атаки Російської Федерації. Трагедія сталася ще 30 червня. Бродівська міська рада повідомила про загибель усіх 4 членів екіпажу. Уряд терміново спрямовує додаткові кошти на безпеку і оборону. Кабмін розподілив понад 8 мільярдів гривень із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки і оборони. Фінансування отримають СБУ, розвідка, управління державної охорони та Держспецзв'язку. Кошти буде спрямовано на оборонні і безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей. У Верховній Раді пропонують офіційно затвердити духовний гімн України «Боже, великий єдиний». Його хочуть виконувати одразу після державного гімну. Серед ініціаторів законопроєкту – спікер Ради Руслан Стефанчук. Нагадаю, молитва за Україну «Боже, великий єдиний» написана у 1885 році. Автор музики – Микола Лисенко, а слів – Олександр Кониський. Це була заключна новина випуску. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Кайф ФМ.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Перець ФМ.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода також частина нашого дня. І зараз дізнаємось, якою вона буде сьогодні у вівторок, 7 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем, плюс 21 градус в день. На сході сонячно, плюс 24. На півдні сонячна погода, подекуди дощ, плюс 24. У північних областях хмарна погода з проясненням і дощитиме, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 24. В українському Криму сонячно, плюс 26. У Києві сьогодні хмарно. Погода із дощем, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. 7 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Станом на цю хвилину відомо про 19 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Російський Білгород атакували ракети. За попередньою інформацією, була атакована місцева ТЕЦ. В результаті частина міста опинилася повністю без світла. Також повідомлялося, що після падіння уламків ракети є загоряння в житловому будинку. Можливо, був атакований і місцевий аеропорт, який через часті обстріли не працює. Додам, що Білгород постійно перебуває під атаками. У місті майже кожен день прильоти дронів чи ракет. Наприклад, у ніч із 3 на 4 липня російський Білгород зазнав ракетної атаки. Після серії ударів та вибухів у місті зникло світло. Кожен, чиє житло постраждало у Вишневому, отримає підтримку від держави. Таку заяву зробила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко після огляду місць влучань внаслідок масованої атаки РФ у Вишневому Київської області. Повідомлялося, що кількість загиблих в області внаслідок російської масованої атаки 6 липня збільшилась до 8. Ще 48 людей постраждали. Найбільше постраждалих у Бучанському районі. Чи передасть Польща літаки Міг-29 Україні? Глава Міноборони Польщі заявив, що питання передачі Україні літаків досі не вирішене. Відомство отримало відповідний запит від української сторони. Відомо, що Україна запропонувала безпілотники в обмін на літаки. Нагадаю, напередодні Польща оголосила списки військової допомоги Україні за 2022-2023 роки. Зокрема, ЗСУ отримали літаки Міг-29, вертольоти Мі-24 та ракети для системи «Петріот». Марта Костюк зіграє проти Жасмін Паоліні у чвертьфіналі Вімблдону. Це буде третій чвертьфінал для Жасмін на рівні Гренд-Слем, і вона боротиметься за третій півфінал. Додам, що Паоліні та Костюк зустрічалися тричі на хардових турнірах у 2022-2023 роках, і у двох з них виграла італійка. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець FM.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097-718-94-24. 097-718-94-24.
0: Реклама на Перець FM.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама на Перець ФМ.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. 7 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Станом на цю хвилину відомо про 19 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. 36 автобусів для України від Брюсселя. Вони матимуть виключно цивільне призначення. Будуть використовуватися для перевезення людей, але також можуть використовуватися як укриття, наприклад, щоб люди могли зігрітися. Додам, що автобуси будуть спрямовані до Сумської та Чернігівської областей. Київ опинився у топ-10 міст світу найменш придатних до життя. Про це стало відомо зі звіту The Economist. Так, українська столиця зайняла 166 місце з 173, втративши за рік ще одну позицію. Причина такої оцінки очевидна – постійний терор з боку Російської Федерації. Лідером рейтингу найкомфортніших міст світу вкотре визнали Копенгаген. Нарахування пенсій для ВПО змінили. Верховна Рада ухвалила закон, який змінює підхід до соціального захисту внутрішньопереміщених осіб. Головна новація – держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог. Положення закону почнуть діяти через 3 місяці після офіційного оприлюднення. Нагадаю, що частині переселенців можуть призупинити виплати у липні. Це стосується тих, хто вчасно не оновив дані про себе. Українські волейболістки зіграють сьогодні. Так, наша збірна Ю-22 в рамках молодіжного чемпіонату Європи зіграє проти Туреччини. Матч розпочнеться о 18:00. Додам, що 8 липня наші дівчата гратимуть проти Нідерландів о 21:30, а 9 липня відбудеться матч з Іспанією, початок о 18:00. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на Перець FM.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Погода також частина нашого дня. І зараз дізнаємось, якою вона буде сьогодні, у вівторок, 7 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем, плюс 21 градус в день. На сході сонячно, плюс 24. На півдні сонячна погода, подекуди дощ, плюс 24. У північних областях хмарна погода з проясненням і дощитиме, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 24. В українському Криму сонячно, плюс 26. У Києві сьогодні хмарна погода із дощем, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поруч.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.

0: Реклама на Перець FM.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097-718-94-24. 097-718-94-24.
0: Реклама на Перець FM.

0: Хмельницький 89 FM. Радіо незалежної України.
1: Вірність гідності, вірність кості від незламності.
0: Кривий Ріг 101.4. Херсон 101.9. Кременчук 102.5. Запоріжжя 101.3. Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Станом на цю хвилину відомо про 19 загиблих. На знак скорботи в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. В Україні представили дрон-перехоплювач. Новий безпілотник «Апус-1» призначений для боротьби з шахедами та розвідниками БПЛА. Він розвиває швидкість до 320 км на годину, діє в радіусі 50 км і може перебувати у повітрі 50 хвилин. Апарат запускається з катапульти за 5 хвилин і керується двома операторами. Висота польоту до 4,5 метрів, а вартість – 140 тисяч гривень. Наразі його вже використовують 10 підрозділів, триває кодифікація. Постраждав ще один термінал нової пошти. Росія завдала удару по місту Самар на Дніпропетровщині. Російські війська пізно ввечері 6 липня завдали удару по цивільній інфраструктурі. Під атакою опинився термінал нової пошти, внаслідок чого загорілися складські приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Рятувальникам знадобилося кілька годин, щоб локалізувати масштабну пожежу. Також ворог атакував Суми та Кривий Ріг. Є пожежі та двоє загиблих. Нове санкційне рішення проти хімічної зброї. Велика Британія запровадила санкції проти розробників новачка та іншої хімічної зброї. Під санкції потрапили Державний науково-дослідний інститут «Сигнал» і троє осіб, причетних до досліджень та виробництва отрути новачок та іншої високоточної хімічної речовини. Подібні програми є частиною системної роботи Росії з розвитку неконвенційних видів озброєнь, що становлять загрозу міжнародній безпеці. Нове санкційне рішення уряду Великої Британії покликане ефективно протидіяти Російській Федерації у сфері розробки та поширення небезпечної хімічної зброї, наголошують у Центрі протидії дезінформації. Збірна Іспанії вийшла до 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026. Вчора, 6 липня, іспанці переграли команду Португалії з рахунком 1-0 завдяки голу Мікеля Меріно на 90-й плюс першій хвилині. Легендарний 41-річний Кріштіану Роналдо разом із збірною Португалії залишили Чемпіонат світу 2026. Суперником іспанців стане Бельгія, яка в 1/8 фіналу обіграла США з рахунком 4-1. Поєдинок Іспанія-Бельгія відбудеться 10 липня в Лос-Анджелесі. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Kiss FM.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
6: Реклама у колег по цеху така.
7: Шикарні матраци для ваших сідничок.
8: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
6: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
9: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
10: Долина Хюгге.
9: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
10: Долина Хюгге.
11: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода також частина нашого дня. І зараз дізнаємось, якою вона буде сьогодні у вівторок, 7 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем, плюс 21 градус в день. На сході сонячно, плюс 24. На півдні сонячна погода, подекуди дощ, плюс 24. У північних областях хмарна погода з проясненням і дощитиме, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 24. В українському Криму сонячно, плюс 26. У Києві сьогодні хмарно. Погода із дощем, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: крыша, стук, який ти чуєш зліва.
1: Я знаю, правіший.
0: І твої руки тендітні обі мене утримали, і я пишу це завдяки тобі. Це моя найкраща пісня про любов, не те, що прямо супер, просто вона перша. Так.

обнимаем и целую, чи стараємо юності молоко. Та покригатани між нами і там, де ми цілуючи стираємо юності молоко.

0: Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Станом на цю хвилину відомо про 19 загиблих. Рятувально-пошукові роботи на місцях руйнування житлових багатоповерхівок у Києві тривають. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Атака на газовий об'єкт ворога. У російському Бєлгороді повідомляють про влучання в об'єкт, пов'язаний із «Газпромом». Після атаки російські пабліки почали повідомляти про перебої з електро- та водопостачанням. Водночас російська сторона заявляє про роботу протиповітряної оборони. Офіційно масштаби пошкоджень та наслідки влучань наразі не розкривають. Чергова атака на Україну. У ніч на 7 липня російські окупанти здійснили чергову масштабну атаку на українські міста. Як повідомили у повітряних силах Збройних сил України, ворог випустив загалом 123 ударні безпілотні літальні апарати різних типів. Протиповітряній обороні вдалося збити та подавити 108 ворожих БПЛА. На жаль, зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих або ж уламків ще на 5 локаціях. Попит на єоселю зберігається. За тиждень видано кредитів на понад 300 мільйонів гривень. Найбільше позик оформили у Київській області та столиці, а основними отримувачами пільгових кредитів стали військовослужбовці. За програмою доступної іпотеки єоселя протягом минулого тижня видано 151 новий кредит на загальну суму більш ніж 300 мільйонів гривень. Нагадаю, з початку 2026 року за програмою «Єоселя» українці вже отримали 4412 житлових кредитів на загальну суму більш ніж 8,5 мільярдів гривень. Відбулася світова прем'єра стрічки Юлії Гонтарук «Залізна сотня». Подія пройшла в рамках 60-го Карловарського міжнародного кінофестивалю. Стрічка розповідає про трьох добровольців, які встали на захист України. Фільм знімали упродовж майже 12 років. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама на Перець FM.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Погода також частина нашого дня. І зараз дізнаємось, якою вона буде сьогодні, у вівторок, 7 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем, плюс 21 градус в день. На сході сонячно, плюс 24. На півдні сонячна погода, подекуди дощ, плюс 24. У північних областях хмарна погода з проясненням і дощитиме, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 24. В українському Криму сонячно, плюс 26. У Києві сьогодні хмарна погода із дощем, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поруч.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Ви слухаєте Наталку Роксі. Далі коротко про важливе. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Станом на цю хвилину відомо про 19 загиблих. Рятувально-пошукові роботи на місцях руйнування житлових багатоповерхівок у Києві тривають. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Світла буде більше. В Україні запускають наступний етап конкурсу на будівництво понад 1,5 гігават нової генерації. Про це повідомив Денис Шмигаль. Йдеться про нові високоманевренні генеруючі потужності у найбільш енергодефіцитних регіонах – Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях та Києві. Потенційні інвестори мають 20 днів для подання зауважень і пропозицій для конкурсної документації. Очікується, що всі заплановані потужності введуть в експлуатацію до кінця 2027 року. Шанси на завершення активної фази бойових дій цього року є, заявив голова Офісу президента Кирило Буданов. Він упевнений, що до кінця 2026 року цілком реально домогтися припинення активної фази російсько-української війни. За його словами, зараз спостерігається ескалація, але продовження діалогу залишається можливим. Нові знеструмлення. Через негоду на Сумщині залишаються без електроенергії 20 населених пунктів. Про це повідомляють в «Укренерго». Також через російські обстріли є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській і Херсонській областях. Енергетики вже працюють над відновленням там, де дозволяє безпекова ситуація. Розклад матчів чемпіонату світу на сьогодні. На вечір запланована зустріч за участі чинних чемпіонів світу. Збірна Аргентини зійдеться з командою Єгипту. Початок о 19:00 за київським часом. Пізніше о 23:00 зустрінеться збірна Швеції та Колумбії. Переможець цієї гри пройде до 1/4 фіналу та зустрінеться з найкращою командою з пари Аргентина-Єгипет. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама. На Перець FM. Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
1: Реклама.
0: На Перець FM.
2: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: 7 липня у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. 7 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Станом на цю хвилину відомо про 19 загиблих, серед них одна дитина. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. 13 далекобійних ударів за тиждень по важливих військових об'єктах у тилу Росії. Так, під ударами СБУ опинилися аеродроми Саке та Гвардійське в окупованому Криму, де були літаки Су-30СМ, Су-30, Су-24 і ангари з шахедами. Також Служба безпеки атакувала низку російських НПЗ, нафтовий термінал Висоцьк, нафтобазу в Керчі, пункт управління дронами, склади пального в Криму та вузол зв'язку поблизу Гуляйполя. Як результат, у росіян проблеми з логістикою, постачанням пального і боєприпасів, а також втрати серед особового складу. У Дамаску пролунали вибухи біля готелю, де зупинився Макрон. Це відбулося незадовго до півночі. Після цього силовики одразу перекрили дороги та посилили заходи безпеки. Очевидці повідомляють, що чули кілька вибухів, після чого над місцем події почав підніматися дим. Наразі немає інформації про постраждалих або масштаби руйнувань. Причини події залишаються невідомими. Правоохоронці вже почали розслідування. Перший мільйон тонн зерна нового врожаю вже намолочено. До збирання ранніх зернових та зернобобових станом на 7 липня долучилися аграрії 15 областей України. Загалом по країні площі порівняно з минулим роком на цю дату обмолочено менше. Однак середня врожайність поки фіксується вища. Додам, що експорт зернових, олійних культур та продукції із переробки у 2025-26 маркетинговому році приніс Україні 18 мільярдів доларів, що майже відповідає показнику попереднього сезону. Національна премія України імені Тараса Шевченка розширилася новою номінацією. Тепер додано нову номінацію «Архітектурне мистецтво». Президент підписав відповідний указ. Таким чином, загальна кількість номінацій зросла до 14. Нагадаю, що Національна премія України імені Тараса Шевченка – це найвища державна нагорода у сфері культури та мистецтва, заснована у 1961 році. Її присуджують за вагомий внесок у розвиток літератури, театру, кіно, музики та інших мистецьких напрямів. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба. Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
6: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода також частина нашого дня. І зараз дізнаємось, якою вона буде сьогодні у вівторок, 7 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем, плюс 21 градус в день. На сході сонячно, плюс 24. На півдні сонячна погода, подекуди дощ, плюс 24. У північних областях хмарна погода з проясненням і дощитиме, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 24. В українському Криму сонячно, плюс 26. У Києві сьогодні хмарно. Погода із дощем, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: FM. Радіо незалежної України.
1: Вірність гідності, вірність кості від незламності.
0: Кривий Ріг 101.4. Херсон 101.9. Кременчук 102.5. Запоріжжя 101.3. Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
2: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв комбінованої атаки ворога. Російські терористичні війська вдарили по столиці у ніч проти 6 липня. Тоді загинули 19 людей, серед яких одна дитина. На знак скорботи за жертвами в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Нагадаю, у ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах в Києві завершені. Сили оборони вразили два російські заводи, що виготовляють зброю. Перше підприємство – це група «Кремній-Л» у російському Брянську. Воно виготовляє електронні компоненти, які використовуються у системах управління, радіоелектронної боротьби та зброї армії Російської Федерації. Крім того, українські військові вдарили по хімічному заводу «Брянський» у місті Сельцо. Підприємство виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального. До того ж, раніше повідомлялося про ураження нафтобази на аеродромі Бєлгород, двох залізничних мостів у Криму та матеріально-технічні склади на Донеччині. Зеленський прибув на саміт НАТО в Анкарі. Президент планує відвідати форум оборонних індустрій НАТО і провести майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами. Також очікується підписання нових дронових угод та інших домовленостей з партнерами. Незмінно будемо працювати над посиленням ППО для України, нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво – все це наш пріоритет, резюмував Зеленський. «Укрзалізниця» розраховує отримати понад 2 мільярди гривень прибутку від міжнародних пасажирських перевезень у 2026 році. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський. Після початку широкомасштабної війни та закриття авіапростору обсяги таких перевезень зросли у 50-60 разів. Серед останніх успішних проєктів він назвав переведення потягу на Кишинів на щоденну основу замість раз на два дні, а також синхронізацію з Німеччиною. Троє українців увійшли до почесного списку Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги. До списку потрапили 191 номінація з 59 країн. Українські автори представлені в усіх трьох категоріях – авторів, ілюстраторів і перекладачів. Тож до списку потрапили Дара Корній із книжкою «Чому розквітає папороть», ілюстратор Олександр Шатухін за «Нарвали не плачуть» та перекладачка Божена Антоняк за український переклад повісті Йоанна Анна Ягело «Іменини». Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги – це міжнародна неприбуткова організація, що популяризує дитячу літературу. Вона об'єднує понад 70 національних секцій, а українська секція діє із 1997 року. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

користуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Погода також частина нашого дня. І зараз дізнаємось, якою вона буде сьогодні, у вівторок, 7 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем, плюс 21 градус в день. На сході сонячно, плюс 24. На півдні сонячна погода, подекуди дощ, плюс 24. У північних областях хмарна погода з проясненням і дощитиме, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 24. В українському Криму сонячно, плюс 26. У Києві сьогодні хмарна погода із дощем, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поруч.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.

0: Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Сьогодні, 7 липня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими у масованій комбінованій російській атаці в ніч на 6 липня. Столиця вшановує пам'ять 19 загиблих через атаку Російської Федерації. Серед них одна дитина. На всій території області приспущено державні прапори, обмежено проведення розважальних заходів. Пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах Києва завершені. Про це повідомили в ДСНС. Тим часом після атаки Російської Федерації 6 липня у Вишневому на Київщині досі шукають одну людину. На зараз відомо про 7 жертв удару в місті. Нагадаю, внаслідок російської атаки в Вишневому зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. З огляду на масштаби руйнувань, уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді, зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу. Тіньовий флот Російської Федерації зазнав удару. Українські дрони атакували 8 російських танкерів за одну ніч. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, судна перевозили пальне для окупованого Криму та перебувають під міжнародними санкціями. Всі атаковані судна входять до так званого «тіньового флоту Росії». Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення не продовжувати запобіжного заходу народній депутатці Юлії Тимошенко. Її підозрюють у справі про підкуп народних депутатів. Так, ВАКС відмовив прокурорам у клопотанні про продовження запобіжного заходу Тимошенко у вигляді особистого зобов'язання. Запобіжний захід, ухвалений раніше, завершується 7 липня. Застава розміром у понад 33 мільйони гривень лишається для Тимошенко. Прокурори судової антикорупційної прокуратури просили суд продовжити обов'язки, а саме прибувати на вимогу САП та суду, повідомляти детективів про зміну місця проживання чи роботи, а також зберігати закордонний паспорт у міграційній службі ще 2 місяці. Далі ВАКС вестиме підготовчі засідання у справі про підкуп народних депутатів. Немає сенсу продовжувати. Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес залишить посаду після виліту з чемпіонату світу з футболу 2026. Останнім матчем тренера на посаді стала поразка від Іспанії 0-1 в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Мартінес працював із командою від початку 2023-го і виграв з Португалією Лігу націй 2024-2025. А на чемпіонаті Європи 2024-го команда вибула в чвертьфіналі. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
6: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
7: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
8: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
7: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
8: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
10: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою буде погодня атмосфера завтрашньої середи, 8 липня, зараз дізнаємось. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, плюс 18, плюс 20 в день. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 27. На півдні хмарно із дощами, плюс 22, плюс 24. На півночі хмарно, дощитиме, плюс 23. У центральних областях буде хмарна погода із дощами, плюс 24, плюс 26 градусів в день. В нашому Криму сонячно, плюс 25. У Києві завтра буде хмарно із дощами, плюс 23. Плюс 25 градусів в день. Це був прогноз погоди. Попереду ще багато гарної музики. Будьте з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він усі смаку.

0: Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин про головні події в Україні та світі. Станом на цю годину я, Юлія Грінченко. Мої вітання. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв комбінованої атаки ворога. Російські терористичні війська вдарили по столиці у ніч проти 6 липня. Тоді загинули 19 людей, серед яких одна дитина. На знак скорботи за жертвами в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Нагадаю, у ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах Києва завершені. Відомі точна дата і час зустрічі українського та американського лідерів. Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО завтра о 14:30 за київським часом. Цю інформацію оприлюднили в Білому домі. Зустріч відбудеться після засідання Ради НАТО на рівні лідерів і попередньо триватиме близько години. Нідерланди більше не можуть передавати Україні ракети для «Петріот». Міністерка оборони Нідерландів Ділан Ешільгоз-Зегеріус у кулуарах саміту НАТО в Анкарі повідомила, що Нідерланди досягли межі в наданні прямої військової підтримки Україні і більше не мають можливостей задовольняти нові запити, зокрема щодо ракет для систем «Петріот». За словами урядовиці, Нідерланди вже зробили все можливе зі свого боку, однак вона продовжить активно закликати інші держави допомагати Києву. У столиці України після атаки російських окупаційних військ 2 липня зібрали 65 тонн нафтосуміші з озера на Оболоні. Забруднення виникло внаслідок пошкодження промислового об'єкта, після чого нафтопродукти через систему стічних вод потрапили до струмка Сереця, звідти до озера Кирилівського. Спеціалісти ДСНС вже вилучили 65 тонн нафтосуміші. Наразі на озері цілодобово працюють 9 плавучих скімерів. За попередніми оцінками, роботи зі збору основної маси нафтопродуктів триватимуть ще близько 5 діб. В Україні випустили першу інклюзивну дитячу книжку з відеоперекладом. Вона поєднує традиційне друковане видання та відеопереклад українською жестовою мовою. Новий формат має зробити читання доступнішим для дітей із порушенням слуху та допомогти їм повноцінно сприймати сюжет і емоції героїв. Першою книжкою нового формату стала «Ом. Дух Ірпінського лісу» письменниці Наталії Чередюк, яка працює під творчим псевдонімом Таша Торба. Автори проекту зазначають, що новий формат сприятиме розвитку мовлення, уяви, емоційного інтелекту та зацікавленості читанням. Основною аудиторією книжки є діти віком від 5 до 8 років, однак вона може бути цікавою і старшим читачам. Це була заключна новина випуску. Більше чекайте вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
4: Долина Хюгге.
3: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
4: Долина Хюгге.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама на Перець FM.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Якою буде погодня атмосфера завтрашньої середи, 8 липня, зараз дізнаємось. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем – плюс 18, плюс 20 в день. На сході переважно сонячно, без опадів – плюс 27. На півдні хмарно із дощами – плюс 22, плюс 24. На півночі хмарно, дощитиме – плюс 23. У центральних областях буде хмарна погода із дощами – плюс 24, плюс 26 градусів в день. В нашому Криму сонячно – плюс 25. У Києві завтра буде хмарно із дощами – плюс 23, плюс 25 градусів в день. Це був прогноз погоди. Попереду ще багато гарної музики. Будьте з нами.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса. Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв комбінованої атаки ворога. Російські терористичні війська вдарили по столиці в ніч проти 6 липня. Тоді загинули 19 людей, серед яких одна дитина. На знак скорботи за жертвами в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Нагадаю, у ДСНС повідомляли, що пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах у Києві завершені. ЗСУ продовжують бити по об'єктах ворога. В Генштабі підтвердили інформацію про те, що українські бійці знищили склади матеріально-технічних засобів окупантів в районах Волновахи та Ясинуватої Донецької області, а також атакували два залізничні мости в тимчасово окупованому Криму. Мости використовувалися противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів. Зеленський ухвалив два пакети санкцій. Серед тих, проти кого запроваджені санкції, є один громадянин України – це колишній народний депутат Борислав Береза. Також Зеленський запровадив санкції проти постачальників обладнання для заводів російського військово-промислового комплексу, які виробляють компоненти для ракет. Це устаткування є і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї. Загалом в пакеті 30 юридичних і 42 фізичні особи. Україна готує візит до Китаю. Сибіга розповів про подробиці переговорів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів із Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Нагадаю, Андрій Сибіга отримав запрошення від міністра закордонних справ Китаю Вен Є здійснити офіційний візит до КНР. Наразі сторони опрацьовують можливі дати поїздки. Крім того, Сибіга повідомив, що під час переговорів із Вен Є закликав китайську сторону підтримати припинення вогню. Олег Дорощук єдиним серед українців виступить на етапі Діамантової ліги в Монако. Змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків пройдуть у п'ятницю, 10 липня. Дорощук стане номінальним фаворитом турніру, оскільки є найрейтинговішим стрибуном серед усіх учасників та володіє топ-результатом сезону. У сектор, зокрема, вийдуть олімпійський чемпіон Мутаз Баршим, переможець двох цьогорічних етапів Матео Сіолі та представники топ-5 світового рейтингу Ян Штефан і Джувон Гаррісон. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою буде погодня атмосфера завтрашньої середи, 8 липня, зараз дізнаємось. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, плюс 18, плюс 20 в день. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 27. На півдні хмарно із дощами, плюс 22, плюс 24. На півночі хмарно, дощитиме, плюс 23. У центральних областях буде хмарна погода із дощами, плюс 24, плюс 26 градусів в день. В нашому Криму сонячно, плюс 25. У Києві завтра буде хмарно із дощами, плюс 23. Плюс 25 градусів в день. Це був прогноз погоди. Попереду ще багато гарної музики. Будьте з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі говоримо про головне станом на цю годину. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сьогодні, 7 липня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими в масованій комбінованій російській атаці, яка сталася в ніч на 6 липня. Столиця вшановує пам'ять 19 загиблих через атаку Російської Федерації. Серед них одна дитина. На всій території області приспущено державні прапори, обмежено проведення розважальних заходів. Пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях в Подільському та Дарницькому районах Києва завершені. Про це повідомили в Державній службі без надзвичайних ситуацій. За три дні Сили оборони уразили майже 1200 ворожих цілей в межах операції «Ашан». Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Під час першого етапу було знищено та уражено 949 цілей противника, після чого росіяни почали відводити частину техніки від передової. Другий етап операції був спрямований проти ворожої артилерії. Так, за допомогою нового боєприпасу уразили 231 ціль, із яких 171 знищено. Повністю. Армія Російської Федерації вдарила кабами по Харкову. Є загиблий. В день 7 липня російська армія здійснила чергову масовану атаку на Харків, скинувши три керовані авіаційні бомби на житлову забудову в Шевченківському районі. За офіційними даними міського голови Ігоря Терехова, внаслідок влучань одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до 20 осіб. Вибухи спричинили пожежі, знищили цивільні автомобілі та суттєво пошкодили довколишні будинки. Чотирьох поранених госпіталізували, двоє з них перебувають у тяжкому стані. На Рівненщині рятувальники визволили 15-річну дівчину із зачиненого поштомату. 15-річна дівчина залізла всередину комірки поштомату і опинилася там зачиненою. Із залізної пастки дитину визволили рятувальники. Історію порятунку розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій Рівненської області. Про інцидент рятувальники дізналися від товариша дівчини рано вранці 7 липня. Хлопець схвильовано розповів, що безуспішно намагався самостійно звільнити подругу, яка застрягла в поштоматі. На місце прибули рятувальники, які використали спеціальний інструмент, щоб деформувати дверцята комірки. Завдяки цьому школярка змогла безпечно вибратися назовні. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
6: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
7: Долина Хюге.
6: Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google.
7: Долина Хюге.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Перець ФМ.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Якою буде погодня атмосфера завтрашньої середи, 8 липня, зараз дізнаємось. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, плюс 18, плюс 20 в день. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 27. На півдні хмарно із дощами, плюс 22, плюс 24. На півночі хмарно, дощитиме, плюс 23. У центральних областях буде хмарна погода із дощами, плюс 24, плюс 26 градусів в день. В нашому Криму сонячно, плюс 25. У Києві завтра буде хмарно із дощами, плюс 23, плюс 25 градусів в день. Це був прогноз погоди, попереду ще багато гарної музики. Будьте з нами.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса. Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку. Реклама.

0: Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі про головні події станом на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Сьогодні Київ у жалобі в пам'ять про жертв комбінованої атаки ворога. Нагадаю, російські терористичні війська вдарили по столиці у ніч проти 6 липня. Тоді загинули 19 людей, серед яких одна дитина. На знак скорботи за жертвами в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. У ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах столиці завершені. Канада заявила про передачу Україні великого пакета систем ППО. На полях саміту НАТО в Анкарі відбулася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Під час перемовин очільник канадського уряду анонсував виділення нового масштабного пакета середньострокової оборонної допомоги Україні на суму близько 900 мільярдів доларів. Аграрії намолотили перший мільйон тонн зерна нового врожаю. В Україні тривають жнива ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 7 липня до збирання врожаю приступили аграрії 15 областей. Наразі обмолочено понад 251 тисячу гектарів, що становить 3% від прогнозованих площ. Зібрано понад 1 мільйон тонн зерна нового врожаю. Найбільші обсяги збирання у південних регіонах – на Одещині та Миколаївщині. До слова, загалом по країні порівняно з минулим роком на цю дату обмолочено менші площі, однак середня врожайність поки фіксується вища. Рішення, що шокувало спортсменів усієї України. Міжнародний олімпійський комітет відновив членство Олімпійського комітету Російської Федерації та рекомендував зняти всі обмеження щодо російських спортсменів. Скасовано всі перевірки на нейтральність російських спортсменів та заборону на проведення міжнародних змагань у Росії. Це означає, що кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій від МОК більше немає. Новим головою комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка став актор Євген Нищук. Відповідний указ вже оприлюднили на сайті президента. Також указом затверджено новий персональний склад органу. До оновленого складу комітету увійшли архітектор і дизайнер В'ячеслав Балбик, журналістка і телеведуча Ксенія Василенко, проєктна менеджерка та директорка Українського дому Ольга Вієру. По цьому у мене поки все. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба. У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
5: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
6: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Реклама на Перець FM.

0: about it.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Якою буде погодня атмосфера завтрашньої середи, 8 липня, зараз дізнаємось. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, плюс 18, плюс 20 в день. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 27. На півдні хмарно із дощами, плюс 22, плюс 24. На півночі хмарно, дощитиме, плюс 23. У центральних областях буде хмарна погода із дощами, плюс 24, плюс 26 градусів в день. В нашому Криму сонячно, плюс 25. У Києві завтра буде хмарно із дощами, плюс 23, плюс 25 градусів в день. Це був прогноз погоди. Попереду ще багато гарної музики. Будьте з нами.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв комбінованої атаки ворога. Російські терористичні війська били по столиці у ніч проти 6 липня. Тоді загинули 19 людей, серед яких одна дитина. На знак скорботи за жертвами в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Нагадаю, у ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах у Києві завершені. Найбільший НПЗ в Російській Федерації повністю зупинив роботу після атаки українських дронів. Внаслідок удару по Омському НПЗ спалахнула та зазнала пошкоджень установка, яка забезпечує 38% потужності заводу. Також через пошкодження комунікацій зупинилася й інша головна установка, що забезпечує ще 37% потужності. Україна та Естонія підписали угоду про спільне виробництво озброєння. Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час саміту НАТО в Анкарі підписали угоду про оборонну співпрацю в форматі «Дронділ». В межах угоди країни розвиватимуть спільне військове виробництво на території України та Естонії, зокрема у сфері засобів захисту неба. За словами Зеленського, домовленість має прискорити співпрацю між оборонними галузями двох країн. Тим часом 9 країн ЄС звернулися до Єврокомісії з вимогою якомога швидше дати дозвіл на купівлю ракет до систем ППО виробництва.

0: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
1: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
0: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
1: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама. На Перець FM.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ чи легкий вітер – природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Якою буде погодня атмосфера завтрашньої середи, 8 липня, зараз дізнаємось. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем – плюс 18, плюс 20 в день. На сході переважно сонячно, без опадів – плюс 27. На півдні хмарно із дощами – плюс 22, плюс 24. На півночі хмарно, дощитиме – плюс 23. У центральних областях буде хмарна погода із дощами – плюс 24, плюс 26 градусів в день. В нашому Криму сонячно – плюс 25. У Києві завтра буде хмарно із дощами – плюс 23, плюс 25 градусів в день. Це був прогноз погоди. Попереду ще багато гарної музики. Будьте з нами.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

0: Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Сьогодні, 7 липня, Київ у жалобі в пам'ять про жертв комбінованої атаки ворога. Російські терористичні війська били по столиці України у ніч проти 6 липня. Тоді загинули 19 людей, серед яких одна дитина. На знак скорботи за жертвами в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах міста завершені. За три дні сили оборони уразили майже 1200 ворожих цілей в межах операції «Ашан». Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що під час першого етапу було знищено та уражено 949 цілей противника, після чого росіяни почали відводити частину техніки від передової. Другий етап операції був спрямований проти ворожої артилерії. За допомогою нового боєприпасу уразили 231 ціль, із яких 171 знищено. Повністю. Відома точна дата і час зустрічі українського та американського лідерів. Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом на полях саміту НАТО 8 липня о 14:30 за київським часом. Цю інформацію оприлюднили в Білому домі. Зустріч відбудеться після засідання Ради НАТО на рівні лідерів і попередньо триватиме близько години. Канада заявила про передачу Україні великого пакета систем ППО. На полях саміту НАТО в Анкарі відбулася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Під час перемовин очільник канадського уряду анонсував виділення нового масштабного пакета середньострокової оборонної допомоги Україні на суму близько 900 мільйонів доларів. За словами Карні, фінансування буде реалізовано протягом найближчих місяців і спрямовано на постачання критично важливої військової техніки, боєприпасів, а також на суттєве зміцнення української системи протиповітряної оборони. Рішення, що шокувало спортсменів усієї України. Міжнародний олімпійський комітет відновив членство Олімпійського комітету Російської Федерації та рекомендував зняти всі обмеження щодо російських спортсменів. Скасовано всі перевірки на нейтральність російських спортсменів та заборону на проведення міжнародних змагань у Росії. Це означає, що кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій відмов більше немає. Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, найвищої державної нагороди у сфері культури та мистецтва. Головою комітету глава держави призначив актора Євгена Нищука. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента. Також указом затверджено новий персональний склад органу. Нагадаю, раніше стало відомо, що Національна премія України імені Тараса Шевченка розширилася новою номінацією. Тепер додано номінацію «Архітектурне мистецтво». Загальна кількість номінацій віднині зросла до 14. На цю хвилину це всі новини. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: На Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Реклама. На Перець ФМ.

здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує.

Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: серце, моєму серце ритми, ритми.
1: Сьогодні, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 6 липня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Хмельницький, 105.9 FM. Радіо Незалежної України. Чимирівці, 103. Кропивницький, 106.2.
1: Заховай мене дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.
0: Олександрія, 90.

0: Хітець FM. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

0: На Перес.ФМ усе про все.
1: У Франції півень відвоював право кукарікати і отримав $1000. Півень Моріс живе на півночі Франції, і він виграв судовий процес проти пари пенсіонерів, яка подала позов через кукарекання вранці. Суд округу ухвалив рішення на користь птаха. Моріс виграв, і позивачі повинні відшкодувати його власниці 1000 євро судових витрат, заявив адвокат власниці півня. Суддя вирішив, що жінка вжила достатньо заходів, щоб обмежити галас, аби інші мешканці не скаржилися на Моріса, а також визнав, що позивачі проживали по сусідству не весь рік. Літня пара придбала будинок поряд з півнем близько 15 років тому з метою спокійно зустріти старість, але цьому заважає саме спів півня, заявили вони на суді. Власниця птаха живе на острові 35 років і вважає, її півень просто робить те саме, що й інші птахи. Чим відрізняються білі курячі яйця від коричневих і які краще купувати? Колір курячих яєць визначається двома факторами – породою курки-несучки та її раціоном. Найчастіше визначальним чинником є порода курки. Так, у курок породи Віандот яйця зазвичай коричневі, а у Легорн – білі, але бувають і винятки. Від раціону курки залежить насиченість фарбування. Що стосується білих яєць, то цього майже не видно, а коричневі бувають різних відтінків – від бежевих до дуже темних. Так буває, коли у раціоні птиці не вистачає деяких амінокислот. Але на поживність яйця це не позначається, тому обирати яйця за кольором шкарлупи не варто. Багато хто також вважає, що коричневі яйця корисніші за білі, але це міф. За вмістом поживних речовин та смаковими якостями вони не відрізняються.
0: На Перес.ФМ усе про все.

0: ваше серце готове. Можете забирати.
1: Перець ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.

0: На Перес ФМ усе про все.
1: 22-річний житель Кенії вирішив інсценувати власне викрадення, але викуп так і не дочекався, тому повернувся додому і був заарештований співробітниками поліції. Чоловік зв'язався зі своєю матір'ю, представившись викрадачем, і вимагав у неї викуп у розмірі 20 тисяч кенійських шилінгів, це 160 доларів. Але жінка наступного дня пішла та повідомила про дзвінок до поліції. Кенієць кілька днів переховувався в недобудованій будівлі та у друзі, але невдовзі зрозумів, що мати не збирається шукати гроші та віддавати викуп. Тому був змушений повернутися додому. Там на нього чекала не лише мама, а й правоохоронці. Родина з трьома дітьми розчарувалася у цивілізації, тому готується до переїзду в джунглі. Подружжя планувало поїздку 10 років. В джунглях Амазонки родина з Великої Британії планує прожити 12 місяців. За допомогою місцевих амазонських тренерів ми будемо вчитися виживанню у джунглях, як не померти з голоду і не потонути. Згодом, якщо ми впораємося з цим, ми вирушимо в експедицію до абсолютно безлюдного лісу, де ніхто не живе, аби побачити, на що ми здатні. Весь цей час ми будемо жити в гамаках і намагатимемося, аби наші маленькі діти не нудьгували і їх не з'їли тварини. Сказав голова родини. Чоловік додав, переїхати в джунглі – це те, про що він мріяв з 5 років.
0: На Перес ФМ усе про все.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.